0: जी जी
1: मुझे दे दे पर मोटा सर दे पाए वावसी
2: अच्छा सही है मतलब मुफ्ती साहब जवाब दर के सही रहो
1: हां
2: मुफ्ती साहब जवाब दर के सही रहो
1: सर
2: सही रहो डर जी तमन्ना
0: جی الحمد وزل تیروی
2: جی
0: وزل الحمد تیروی او په پدماوی
2: جی
0: او بو باندې دستر کی وینځي او دارنګي او بس کی ان شاء الله العزیز الله پاک بدا سیټ کی
2: مستی سب ټایم پر دې دوار
0: امین الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
2: جيب لكم دم سرامتي وندرسب تصركم مجيد ترجمه تو ستار بن كلا ورثا تاسكم سوالات جوابات اغا بالکل پذیر نو 27 تو سكن تو بيان تاسكم کلکل اغي جواب هم درکل نو ان شاء الله اوس پروگرام ټایمر سره پر شو دي چا سدا سه پختنه چا غا اند مایک پښتنه نشه کولی نو بالکل تاسو افیر هم پښتنه کولی شي اوس ماته مو تي سب ترګه جد ان شاء الله سبا و بیا 1:15 2 بجے پر حاضر ګو تر وخت پر دلوي لا پمان
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
4: اللہ اللہ اللہ